hồng kèo. Nam hình nam hình châu của say ngắm bàn hơn nam nam hình châu của say ngắm bàn hơn bất ngờ này hoa sen ta trong bát ta đâu dù ba nhìn nhìn đẹp đẹp đâu dù ba nhìn nhìn đẹp đẹp cái sao mà bên ta nghe nghe đẹp nghe đẹp à.

tháng đấy tìm phoi vô cần hoạt bởi tại chuẩn trả lại kẻ thầu văn luồm đọc hoàng cả thứ mấy thầu nhọt hoang thế công.